0: Nadia mijava de achado.
1: Ah, e anau. Cerradinho e anau.
0: Não para ver, se que vá.
1: Ah, e anau. Cerradinho e anau. Sem farra em rua. Fatelo. Tubo um tantar aí, gente. Cacimba me vade que é mexis. O intu que fará que é mefa pulo andin faro om rua pulo.
0: Jorla já, ele é o menaram de Jesus.
1: Auca, rapanatuna. Ka hasheu ni amsitia. Sai java tambula hua. Ambarau se java chataluha. Mau revernai. Kau fantatrai. I sai hia faranai. Andre mancha tupun tatar. Amsitia rmishua rie taluha rie afara. Pau inten andre mancha. I sai hua alfashi. Omega. Nyandin faha. Enda katam vavalum tuk faiva tambe fapulu tenen aneniu. I sai hun fualuan. I sai hun faran. Tuk faiva tambe fapulu. Andin faena katam nyandini. Não é tantara, de já olhava. Tantara na craimba, tem não tantara. Esse mais mexe em ti. Futuanga, mas avassar. Mexe ulna, foi recha caçar. Armes tuerana, foi farsa, mas avassar. Ras mexe em rua amreu, tantara farfaquente, tantara falamate. Era um ara. Nixen, já o rue, se rapete, já o rue. Rapete, vai se tair, tem não nem ali, então ganhei, se vai se tener família na rua, rapete, sabe, sei. Farama já vassaram, tuanga xintuera xile personagem wangatan, xa irma tataran tatar. Fa andria manga de tupun tantara, ka tupun ni ulnis, tupun futuana is, ar tupun ni tuerana e hianpo. Ti já vata barreto tam fuliahu, fa naquele que ele tanur, e ti lala na carmalaja, ti hulu. Tamba naquele nem lava amboa, sa naquele Jesus amboar, na fa nisho amboas, xa na carmalaja, nisha yultena reslat. Arma não java de refares lá. De tam já no is, no fana gatam, antam bambuar na lalanga. A carmala, tam sal niu. E lalangi? E bab sal de cua. Jor fal ten de susus, refanang ten de sus nela. Ah, se ambuar aí, papelam chão. Tia com a rita niu, lefa, priprisca topil. Se xuxa, se xuxa, ante, se xuxa, se xuxa. De fen, de xuxa em lalangi, de atanga. Atang manacara, paque. Sarsa já, né? Sarsa já. Misreni ulm tatar. Fae fatena si hai umbanam his. Te mandei a mitalaca. Sad msisnia. Milu, né? Pela como ramachaki tunreta. Sad milu, msisnia. Nia na janja babena. Quais? Nianha wangatni. Ruambin fulu. Tau sapato. Sad nianha na janja. Fai jauji numba tau manokurin lalangin. Fita. In tataran tau sapato. Ruambin fulu lasha. Famita tatara hafan raisik show. Tanren si si yersa yersa nwe. Malala kashay mwunga kara malash. Famian raja rahafa kuwa. Fan lala nga maket man rapiav. De shushen mraun lan. Tia ushartra. Yute tak tisa. Ushartra. Fai lai tupun tantara. Nwe va nandai istam. Shai sa tia. Shava ta ziap sa manangan ftuan. Isin tupun tantara. Kai shau ftuan. Shaur tantara. Mishul na tunruan. Raran narmambuasan yu. Tatara nulna jan. Anftuan atakan jau no nova naniu. Aria o euro a nova nas. A chaupa a taupa ka o eu e o tubo no tantara. Andrema. Na ina kua. Chava tamishem tsangam fiena siga. Tad de sara riava. Fai lá e andremancha tubo no tantara. No mandasta andre. Abna andremancha sabo michu mal xeniu. Fam na andremancha de jau. E jau no alfa. Xi omega. Poeia na crai. Ni alfa xi omega. Ai já le poeia na crai. Eu am na andremancha. Xandre reta reta. Já mesmo na outra, e a ela, Rui Saika. E a Inruan, Rui Seban Fafá, Saika. Ela na manga tá com Tito Bauxalam, só Bauxalam, só Bauxalam, só. Ah, Xiangão. Se mandar o anão, tubo no tantaras.
0: Dá uma ver, tinha ver, e tem.
1: Ah, Xiangão. Se mandar o anão, tubo no tantaras. Pá, refas. Charbi, diamne, nino futine. A nipanão teologia, não se fitiana na. Se tem uma sara sítia, se tem uma panócora sítia, era uma perceza. Ah, já não ia rico, refa em rei em lalanguinha. Tem uma tan rei ué, e não rei já não já vai achar sabangara. Padre Mata, Jesus vê de tono xluaca, se não rita uma na cara, tu te cutro pa caura na antia de. Valencia, se xluaca em fide em ti. Ah, mas aí custa para não ter um rio, não ter um rio, não ter um rio. Até não se luga, vem na onja. Fale-se, faetur no futinho.
0: Fani ambena sija manumbuk zao, ki atrehena ndime mvalpul taunga mangarak. Nrashar sa kosa hiengna. Fami atreba berstretu, ina kuwa rushar sa atrehena farat. Ina nraisa vata shatu atrehena. Fam njani nef, pejo, efa nufutini, siarien. Andre mancha simba manengna mshain futini. Kami erstretu, na nengna rabanfi tiyanga karmalaha, fata saitina tokutit manakara. Na negna anfidi e sua tanana. Fatata zaitina tokta uvuria varas. É um batunga tia kutronti eu. Na negna anfidi entitana na ontia farimena. Fata zaima na tokta ua sirapé. Na negna sana na ontia ua mbalavau. Fana tawarima na ultru. San tuera na tatarai kom na reu jan. Lalanga si fana uia lahiab. Lalanga jan reheta reheta. Mas ne mandeia tang farimena. Ne ala tawa sirapé tam nien. Sa urflaja, chofer. Mfuaka tao agnatin'ny tomobila lay chofer de milay lava eo alohan'ny lalana ny jiro fa tao mazava fa mampatahotra ny lalana lay mazava ny jiro de tao rasirasy de ilay fa tena rasy be ro miteny lay chofer hoe atetro tokony ombana atatro tokony ombana ah oka aloha fa rasy atetro rasy ane zany lay atao agnao ny goudron de mba atao hoe ialahan'ny lalana raha sarasara lalana safanao ialaha mihitsy zany Ilazana ny faharasiany tanteraka nefa agny ro nofidiny ary tahaka ny janona ny fidianan' Israely azy sarobidy aminy izay nofidiny tahaka ny fidianan' Israely tena lazainy mazava sanohagnareo maro ro itiavako anareo sinohagnareo sara nohia ro ifidianako anareo fa izao fidiko fosiny zao agnareo dia fidiko ary dia tiako ary efa nataoko atiako dia mandraky zay ny itiavako anareo sy mivadika Zany fitiavan'Andriamanitra izay voafidiny zany. Ary hainy mampiasa ny zavatra rehetra. Rikiriosy izay mpanjaka ny firenena Zentlis tena lazainy hoe voahosiny ka nasainy namoaka zanak'Israely avy any Babilona hivoaka ho amin'ny tany nomena azy indray. Hain'Andriamanitra mampiasa an'io rehetra rehetra io rehefa azy. Sarobidy aminy izay voafidiny dia aho izay agnao izay teo amin'ny batisa ny fitianany ianao. Ny akanjonao tamin'ny batisa fosy igny, igny ro nitombo rehefa nitombo anao, ka lasa akanjon'ny koraly na mpanompo anao, igny ro nitombo lasa akanjo mpiana, igny ro nitombo lasa akanjo pastoraly, ny akanjo tamin'ny batisa ihany io, fa sa misy akanjo hafa, satria efa nifidiny, efa nasoiny ho azy tamin'ny batisa ianao, tiany mandrakizay, ary lasana, fa na misy akanjo sy natao tanana ho anao agnandagnitra, ho an'izay tamagna amin'izany fifidiana, efa nofidiny sika azy, hoy ny teny tety tamin'ny maraigny. Toro fampianarana teto ny azy zano hiady amin'izay miady ianao miady aminao sarobidy amin'Andriamanitra zay voafidy mandrinesa raha mbola manasofina zay mahay mihaino manao raha sy manjary eto amin'ity firenena ity an'Andriamanitra ny ireo tompoko mikitikitika ny voafidin'Andriamanitra mikitikitika ty firenena ity mikitikitika ny voafidin'Andriamanitra zay mikitikitika ain'olona ka sao lahy sanatrehan'ny vava Handairan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny nifinao ihany no hihinana ny nofinao. Ary ianao ihany no hihinana ny ranao. Fa mba tsy ho zany fa hanireny tenin'Andriamanitra manao hoe matoky hianaka fa voavelany heloka ao. Zany no anaovana ny soavy. Zao tenin'Andriamanitra etsy ao. Ho reny izay manasofina ho eto mihaino. Na dia agnambany ranomasina agny aza ka mandre zao soavy ataon'Andriamanitra. Anafahany amin'ity taonjobily ity zao. Sa sitrak'Andriamanitra ny hiainy an'olo agnatin'ny horohoro sy ny tahotra. Sitrak'Andriamanitra fa zao raha velany kosa ny heloka ao dia tena voavela heloka tokoa ianao. Farany ary fadimy farany de ty ataon'Andriamanitra ho iray ampiraisiny ireo olona asiany marika ireo. Rehefa misy mariky ny azy dia nitika zay azy hiaraika koa ireo. Sady azy no ireo rehetra rehetra ireo iray satria azy. Na iza, eto amin'ity toblebe karmalaza ty, raika. Na iza fifoazana, eto amin'ity firenena ty erany zao tontolo zao, iraika satria an'i Jesosy aby. Sika rehetra rehetra ireo, raika sika, raika. Ary samy tiany hody teto amin'ity sataony ity, afa tebiteby, afa tahotra, satria nahoana. Nilanja ny marika izay apetrany aminao, tao ary ara-merina sika. Voalohany dia manambara fa azy ianao. Ny faharoa dia lazany aminao fa sima andao anao izy. Fahatelo dia lazany aminao tompony tantara izy. Fahaefatra dia lazany aminao sarobidy aminy ianao. Ary fahadimy atambany ho raika sika rehetra rehetra raika sika rehetra rehetra io ny lanja. Io ilay zavatra fosy madinidinika hany atleng famaha. Baveno arla zay pitatara mizo, mahasambatra mavoky noho ny vary. Mampatanjaka noho ny sakafo. Zany hatato fa zavatra lehibe zany hitondran'Andriamanitra ty. Ny sisa amin'izay asaho lava koa, manana faharetana. Fa zareo ny fahatelo zany zao voarosako ty. Lalana sarim-patarina no hitondran'Andriamanitra ny fiainatsika kanefa Andriamanitra dia mpanasoa. Voaresika tamin'ny toriteny tamin'ny alahady a, le maha Andriamanitra mpanao soa an'Andriamanitra. Fa saingy ny lalany dia sarim-patarina. Zao ny teny tamin'ny alahady, misy lalàna volamena ampianarin'ny kristiana. Na inona na inona hoe izy tiany olona hatao aminao dia mba ataovy aminy koa tahaka an'izany. Raha agnao te hataonao soa sy ataon'olo soa dia zao ataovy soa ny olo. Fa ny tena contexte dia ny eo aloha anoroanan'i Jesosy lay mpanao soa. Mangatady omena mitadiava ty ahita sisy siny sisy ka ilazany hoe Andriamanitra dia magnome zava-soa ho an'izay mangataka aminy. Ny Andriamanitsika dia magnome Andriamanitra mpagnisy soa ny olona rehetra. Ino zany, io ny marina. Kanefa mahasiaro sika fa ny lalana hitondran'Andriamanitra sika dia manao akory? Sarim-patarina. Ary eo lelazany hoe ety ny lalana, ety ny vavahady, ary sarotra ny lalana makany amin'ny fiainana ka visy ny mahita azy. Aza magnaberisery samihitsy ianao hoe lalana mora ro ombana makany an-danitsy, efa lalana hafa zay. Dia hoy ilay mpamorona hira anankiray hoe sy ny lalana ny sarotra fa ny sary saro lalana. Ny tenin'Andriamanitra misy milaza an'izany. Fa manoloana an'izany anefa no amerimberegny mandrakariva ry tiavy. Fa na dia sarotra aza ny lala, sarim-patarina ny fitondran'Andriamanitra. Akory moa ro heritreretanao hoe rehefa ata zao anahirany ho maty ety amin'ny tompo ve sy tonga ty amivela fanatanàna? Fa navelany ho avy ety. Dia sa misy mahazo manao hoe de mba sy rariny koa na lataonao tamin'igny Jesosy tokony mba navela ho avy any. Sa misy mahazo manao an'izany, mahay manaiky, mahay misaotra, fa zany ny lalana hitondran'Andriamanitra. Ny soa sy manao hafa sy ny soa aminao Andriamanitra. Aoka azava aminao zany. Fa saingy zao sarim-patarina ny lalana. Io tany. Ataovy mifasika amin'ny fiainanao zany. Fa izao 580 taogna lasa zay sy ny sahatra Andriamanitra nanao soanao. Fa sarim-patarina ny lalana. Ino rehefa sanymaty. Ny amaragnasika azy dia zao. Misy marika visivisy zay sara ho tadidintsika. Fa reny rehetra rehetra reny dia mahatanteraka rehetra zavatra dimy reto. Ka nambaran'Andriamanitra fa asa hadignonao fa voalohany ahy ianao. Voalohany. Faharoa dia zao sy mandao anao aho. Tompony tantara aho ary sarobidy amiko anao ary efa natambatro iray hatety ary ray hatrany an-danitra. Zany no fanefa ihany io no lanjany ny marika ataon'Andriamanitra amin'ity. Ty marika anankiray ty fireneny ity dia marin' Jesosy ho azo ty. Na sy teny afa sy ty dia tagnany eto Karmalazy ty ny tantara rehetra tantaraina eto dia mahatompony tantara an'Andriamanitra ka misy olo tantaraina, misy toerana sy maintsy resaha, misy fotoagna sy maintsy lalovana. Fa izao Jesosy ny tompony ty toerana azo ty nofidiny ty ary raha mahalala fa raha olombelogna fa sy Jesosy ry nombany ty toerana ty angamba sy tahaky zao sika sy tsasiny zao fa 580 tao zao azo ty. Aoka hanaiky ny rehetra rehetra eto Madagasikara na iza na iza any Jesosy ity firenena ity asiany marika eto Karmalazy, asiany marika any soatanàna, asiany marika any farimena, asiany marika any manolotrogna ahy ity. Na ia resy lahatra na ia sy resy lahatra efa asiany Kristy mariky ny azy eto ka azy sy laozany sarobidy aminy ary zao tiany atambany iray hifankatia ao amin'izany firenena izany. Zay mialany zany marginal za izy zany. Nasian'Andriamanitra marika koa sika tao mibatisy na tamin'ny batema ity tenany tongony. Ataoko aminao ny mariky ny hazo fijaliana masina. Azao ny hitako aty e de zavatra hafa. Fa raha Jesosy no mijery azy fa nahitany aby marika rehetra rehetra nataony amintsika. Misy marika aby sika rehetra zao. Ataoko aminao ny mariky ny hazo fijaliana masina eo amin'ny fiandrinao sy eo amin'ny tratranao famantarana fa ino an'i Jesosy Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana ianao. Ny lanjany zany ry havana dia zao asy ianao sarobidy aminy ianao efa nofidiny ianao ka siariana ary tiany hitambatra. Rehefa mody teto zany ny zavatra azy reny dia zy reny aby olo misy mariky ny hazo fijaliana aby ahy aby reo hoy Jesosy ahy aby ino fa isa irozyny lotera io koa dia marika maha loterana raha be ny raha lazainy io fa ny fanontanainao fa na tena iaiana ve ny hazo mainty ny hazo fijaliana mainty agnatiny Manejo la fisalien cristia mundia sitia, arsitia se tunra ha fisaliena, e se mai se tunra ha fisaliena cu shaile hue, shua net ni ha fisaliena o sitia fam den, o pela hel. Fai sitia cu, mande hem la langa sharpatarna, ha fisaliena mai tra. Fai jan fiaina nai jan, shai ambara ni umarga de ni ha fisaliena iu, ilai ha fisaliena, nana vutan cristias, nana vutan ianau, marke iu, fa haji ianau. Ar se afon, se avelan faz mais santo o feno na manra que sai. Fum ser ar fisalia na ira o teixão, ah, em langsan tiquen. Ah, em sianha na manra que sai, sim xala xala e não fajan luis. Cadê fajan no achatim? E o ar fisalia na iuco tem laxa, farambula cristiana e não, tes mais simtun ar fisalia na, e tom ti feno na tiquen. Ui, Jesus, na ija, simtun ar fisalia na cima na raca, o entupo, se ajo e que não piana. Cadê fair samanex a mexis, tu arajo, tau ang. Fajai Luiz, faci mais sim, muito raro se salia. Fantun rojo no Lutera tem a piana. Fan fianha não leu um boa vuns, num vaniacha vida, não se justa minha se salia. Na fateja, lá imagina, maite, caito no rano faurina de show. Chan fianha, menan funau, chalamassaran, tiquen já. Ari, eu ambun tan manga manga, fianha não tiquen já. Mvela teu ambun rojo fuzi, faf na reta não tiquen já. Arhut din lai flamena, fianha na charpit manra que sai. E o Nuambaraja. Mas nunca eu amo o mar que aquele. Halfis ali, eu leio a Jesus. Hachang andans. Canaín, anaín. Eu leio. Vou lá, eu grave. Chava, já me chamei na si. E fiaina nas fiatana. Manra que sai, Jandré. Quem já emana ganhou rojo no Lutero? Ah, se é não. Sharpe, diamne. Se fui, nia não. Aria tamban. Curaite a hateti. Arraite a manra que sai. Manra que sai. Fusi. E o que é a marca? Que é o rechá? A dama não botou batista já, tocando fuso. E vai dar confirmação na fuso, xixi, fuso no marca. Fuso era na remanda de um fuso e a api. Marca em marcha. Arla lausara e a insara. E o irmão tem que dizer, reda cara, de fauria na rotena, de pizza lamba, fuso no fifuaja, não tem uma arte. Fasco é, mas piacha lamba mais, lemes fifuaja, não vai nam chato com a lamba mais, sim, mas na fauria. O valma num canroan, pan fuso, uma marina nesse. Lemes cristiano, não vai nam vid lamba mais, treva na fauria. Fuso, marca nesse. E o marca lala nesse, e o men nesse. Chipian reda, tuca que tomada, gastiara, mas não canso fusia. Nam tupi, nam tupi, marca nesse. Angaran. Tangis aku tu Yesus, angara, ni angara nawiu, ni angara nama nuka, mentri susenu. Fata ni angara ni apa? Si kerehet kerehet kerehet. Fata, fani angara nan mentri susenu. Marcha lalani nau, marcha lepe. Ila jan faas yangau, sharpi diam yangau. Dia isak misra lare, be atau nau? Averni angara nu. Ano confirma sino ovana, tu ngun nam ning remante. Atu ngun upian ring ovana, fakinan remante. Atu ngun pastura ovana, fakinan remante. Ah, si yangau obni angara nau. Havas a sutra riava na marangan andres katesu. Aji sitia reheta, aji tifirnesi keiti, aji mtuka trao nao, aji ya nao. Hafata lebeja amtia nruani. Ilai pangishua, lai hava na wakai kun tamaraila jato. Iu mamerimberi nyanjani ya mnao, katia huizi ya mnao. Yaifani asini ya naranawa, aji ya nao. Mtuni uresha kiule januwe, mitaniafu wangau, kana wakuri. Saumbai, isa mlajo ngau sahitaniafu. Fani lajai ntejau, ramitaniafu ya nao, siumai. Ramitan ranu ya nau isam lajongo saitaran, pamita ranu. Faramitan ranu ya nau, siapa uka nau reu. Shatia na huana, si mandawa nau ish, faashe. Tupun tantara ishi, kaau nian reheta reheta nau, vanjo tantara reheta reheta shau, hua nau. Mis tantara vua shura tra hua nau, fashanga tira mandeya kshendra kshendra nfenya nau, saim shura sa watangan tapuja. Fatelu, apase hivun mashafam nau, faishau. Tupun tatari je vana sato, mangarakan jai, sharpi diam nia nau, kahain mapiasan java tareta, batan terakan fiken rente jau, ni anano faliena, anano fiena manrak jai, arti ama praia sike urais, kai raya wam sa tia samiaj, sa mishe vaka vanka, jan fanga vakava, aja mishe torarana sanzis, aja yab, jai mishe nreu markire, kaj tien hanana fiainana, Acham tem a na fia dana, ram tem já na carmela, sica minha na capsai. Ram tem no fifuaja, na sica rai capsai. Ram tem no cristiano, na sica rai capsai. Ram tem no malagás, sica rai capsai. Ram tem no ulumbelo, fa na sica rai capsai. Andria mancha rai que a fau, andria mancha. Minuas, minha quina am, fa chan no lanza, reu marcha, reheta peita, nem não reu, tenila chan, fa chan. Pava que se vê tu, chato não, Jesus, fa mananga, ai mananga, não, quando é mancha. Andre mantra panaun sara Andriamanitra magnomeny soa anay ka manao anay rehetra soa noho ny famonjena vitan'i Jesosy miasa anao isan'andro isan'andro. Kanefa mampandeha lala sarotra anay kokoa kanefa misalo omesanao toky fa efa vita tomboka vasa eo ampelantananao izay. Serenao maraigny, serenao atoandro, serenao hariva, satria sarobidy aminao ary raha mandalo fotoagna sarotra sy laozanao. Eny, manana ny tantara rehetra izay alahatra ho anay ianao ka tiany rehetra izay mitolo batana tanteraka ho anao amin'izao atrehana ny dimy amby valopolo taona magnaraka izao. Aza foy agnay Jesosy fa tany ho anao, aza foy ty firenena ity fa miasa mahery eto agnao mba handresy miasa ratsy rehetra de ataony ratsy eto kanefa miandry zahay fa tompony tantara ianao. Ataovy mahay mialoko ambany fahasoavanao zahay, ataovy mahay mialoko ambany fitondranao anao kristy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izay.
2: Feno filazantsara lote vezasan tous bis belera pandrana tananarivo. Boîte postale 31 na kehon laharana 034 98 502 62 na 034 36 451. Facebook feno filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Enoy ny feo sesa ifanakalozakevitra sa hitarognana aloha hevitra isan-karazany mahakasika ny tontolon'ny tanora.
3: Henoy ny feo
2: fandaharana horihinao isan-kerin'ny andro atolotsy ny sampagnasa feo ny filazantsara.
4: Enoy ny feo.
3: Henoy ny feo.
4: Enoy ny feo.
5: Henoy ny feo.